0: Gost današnje emisije je Štefan Kokošić iz Celindofa, ki je početkom septembra preminuo. Kulturni djelač si je stekao ime i kot pisac. Izašle su svega skupa 4 knjige od njega, zvetjega zbirke pjesam. On je jur zapravo duže vrijeme pisao, ali intenzivno se je počeo baviti ovim kulturnim stvaranjem, čim ga je uhvatio težak betijak. I to je povidao Sari Karal prilikom svojega 70. rođendana.
1: To bil Njemačan, ja sam je prije pisao, ali ne tako intenzivno, po mojoj Njemačji, ko sam pa već. Onda sam pa već malo premlišavao, da zbog žitka, kako će žitak, kako ide dalje i hvala Bogu ide dalje i kroz moje unuke, da je veliko veselje, da sam pa tako i pisao intenzivno. Da. Ja, prvi tekst je bio, to isto se paše u tematiki, žitak ti nek bižiš, dobro zlo nam deliš, je to ljubav ili radost, je to tuga ili žalost, sve to pruide, ništa stane, to je žitak naš premili, koga samo Bog nam dili.
2: Koliko knjig od vas je ukupno izašlo?
1: Ukupno su 3 knjige van došle, da. Koliko pjesmica, to sada ne znam, ne.
2: Ča vi pišete uglavnom?
1: To je, mislim da je mišljeno, ča pišem, ja svega pišem, proza pišem, da, ja pišem, sam pisao, sada i skeče sam pisao, posljednji čas, da.
2: Vi djelate trenutno i na novom projektu, ako bi nam kratko rekli ča je to i bi nam meru prik toga povidali?
1: Da, tada se bavim, to je prvi, to su 4 dijeli. Prvi dijel su pjesme, drugi dio su skeči, a treći dijel je hrvatski pir koga smo mi predstavili prek nekoliki lijeti u Celindofu. To sam zastavljač i to sam nutr do. Četvrti dijel su kompozicije, moje kompozicije od Crkvijane. Da. Pred par milijeti je prezentiralo, ja sam pijedao 6 leđa to sada, to je maša da se u svemu slavi Bog. U tim omnibus glorificido Deus je to. To je Kyrie, Gloria, pa na hrvatskom jeziku svijet, a i Agnjac Boži, da.
0: Je rekao Štefan Kokošić o svojoj komponiranoj maši da se u svemu slavi Bog. Spomenuti projekt, a da 4. knjiga Štefana Kokošića je izašla u oktobru 2023. ljeta. Zovje se Od srca čujem ja. Pjesma sa skoro istim naslovom U srcu čujem ja je iz ove zbirke. Nju recitira autor Štefan Kokošić.
3: U srcu čujem ja, po toliki ljeta, kad si me učila, draga majka, prve riči sprogovorit. Usti i rukami, kazala si meni, kako moram ruke sklopit, klečeć Bogu molit. Nadalje si me ti učila, da moram poštovat svakoga človika i mu ljubav kazat. Ne već, vala tebi, ali zato sliši, da si mi ti dala toga slata, toga dara, govoriti hrvatski.